こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年5月18日月曜日。本日の放送は放送技術者ジハン・アクテペとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 静水直変波周波数 11958kHz およびトゥルクサット 4AA 静水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか？並びに旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。フィダン外相と荒口外相、米国との協議を強調。パレスチナ人受刑者への死刑を可能にするイスラエル法律、西岸地区で施行。トランプ氏の交渉カード発言後、台湾が米国製兵器購入を正当化。EU 外交トップが警告、米中ロは結束した欧州の弱体化を望んでいる。外交の機会は失われる可能性、トランプ氏がイランに時間が迫っていると警告。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。フィダン外相と荒口外相、米国との協議を会議。中継のハーカン・フィダン外相とイランのアッバス・アラクチ外相は昨日の日曜日の電話会談で、米国との交渉プロセスの最新状況について協議しました。外交筋によりますと、両外相は地域情勢について意見交換を行いました。地域の緊張は、米国とイスラエルが2月にイランへの攻撃を実施して以降急速に高まっています。テヘランはこれに対し、イスラエル及び湾岸地域の米国同盟国を標的とした報復攻撃や、ホルムズ海峡の封鎖によって応酬しました。4月8日には、パキスタンの仲介により停戦が発効したものの、イスラマバードでの協議では恒久的な合意には至りませんでした。その後、米国のドナルド・トランプ大統領が停戦の無期限延長を表明していました。パレスチナ人受刑者への死刑を可能にするイスラエル法律、西岸地区で施行。イスラエルメディアの報道によりますと、イスラエル軍中央司令部による軍事命令への署名を受け、新たな法律が施行されました。現地メディアは、パレスチナ人受刑者への死刑を可能にするイスラエルの法律が、昨日の日曜日から実施段階に入ったと伝えています。イスラエル紙タイムズ・オブ・イスラエルによりますと、この措置を占領下のヨルダン川西岸地区で適用するために必要な軍事命令は、イスラエル軍中央司令官アビ・ブルース少将によって署名されました。軍事命令では、イスラエル市民の死亡につながった攻撃事件を扱う裁判所に対し、特別な事情が存在しない限り、終身刑ではなく死刑を唯一適用可能な判決として科すことを決め付けています。パレスチナ及びイスラエルの人権団体によりますと、現在イスラエルの刑務所には子ども350人、女性73人を含む9600人以上のパレスチナ人が収容されており、拷問や飢餓、医療放置にさらされているということです。

0: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
1: トランプ氏の交渉カード発言後、台湾が米国製兵器購入を正当化。中国の習近平国家主席と米国のドナルド・トランプ大統領による最近の会談で、中国側は台湾問題を米中関係における最重要課題と位置づけました。トランプ大統領の訪中後、米国による台湾支援の継続が議論となる中、台湾側は米国からの武器調達は地域の紛争や不安定化を防ぐ最も重要な抑止力だと強調しています。台湾の来期を乗り総統は、米国による台湾への武器売却と双方の安全保障協力は、法的根拠に基づくだけでなく、地域の平和と安定を支える重要な要素だと述べました。また、来総統は、昨日の日曜日、トランプ大統領が第一期政権以来、台湾海峡の平和と安定維持に継続的な支持を示し、台湾向け武器売却の規模と数量を着実に拡大してきたことに感謝しますと語りました。EU 外交トップが警告、米中ロは結束した欧州の弱体化を望んでいる。欧州連合の外交安全保障上級代表カヤカラス氏は、米国、中国、ロシアはいずれも分断された欧州を望んでいると指摘し、結束した EU こそが世界の大国に対抗し得る地政学的勢力だと警告しました。エストニアの首都タリンで開催されたレナルト・メリ会議で演説したカラス氏は、EU の集団的な力こそが外部勢力が欧州の結束を弱めようとする理由だと強調しました。カラス氏は、彼らは欧州連合を望んでいない。それは非常に明白だ。もし我々が団結し、共同行動を取れば、対等な力となり強くなれると述べました。外交の機会は失われる可能性。トランプ氏がイランに時間が迫っていると警告。米国のドナルド・トランプ大統領はイランに対し時間が迫っていると警告し、対応しなければ取り返しのつかない事態になると述べました。トランプ氏は昨日の日曜日、自身の SNS トゥルースソーシャルで、時間こそ最も重要な要素だと投稿しました。この発言は、イランに対し米国が提示した停戦

条件を受け入れるよう圧力が強まる中で行われました。停戦条件には、核物質の濃縮活動を停止、イラン国内の濃縮ウランを米側に引き渡すこと、さらにホルムズ海峡を国際商業航路として再開放することなどが含まれています。以上、ニュースをお届けしました。では、ニュースの次に、トゥルキエで有名な音楽をお届けします。最初の一曲は、タンタシチュのヘラルテとなります。

バイラミチベアズというネクタリンの一種がカズサンでのみ栽培されている特有の品種だということをご存知でしたか？アナトーリア半島の西部にある神話城ではイダサンとして知られています。

ゆかずさんの北斜面チャナッカレ県のバイラミ地区で栽培されるバイラミチペアズはネクタリンの一種です。味わいと香りが他のネクタリン品種と異なって、かずさんから吹く森の風と海の様子を含んだ酸素豊かな空気によってユニークな風味を持っています。この地域特有の微気候のおかげでバイラミチペアズはここでしか育つことは不可能です。その色、味、香り、そしてアロマで知られるバイラミチペアズと呼ばれる果物は2013年に地理的表示登録を受けました。そして2021年4月16日に欧州連合の官報に掲載され、トゥルキエが欧州連合から地理的表示登録を受けた7番目の製品となりました。7000エーカーの大きさの土地で和製、中製、晩製の3回に分けて収穫されるバイラミチペアズは他のネクタリン品種に比べてより長期間保存可能です。香り高いバイラミチペアズは健康の宝庫とされています。抗酸化物質が豊富なネクタリンには腫瘍や一部のがん、特に大腸がんを予防する天然の化合物が含まれています。またルテインは目の健康を守る効果があります。バイラミチペアズは美肌効果にも優れており、その心地よい香りは香水産業にも利用されていて、このような特徴からトゥルキエの輸出品として高い需要があります。

視聴者の皆さん、こんにちは。私はセイランです。旅のこの新たな段階では、エーゲ海南端の魅惑的な寄港地の一つ、フェティエとウルデニスを訪れます。ここはターコイズブルーの湾だけでなく、過去の痕跡、平和な雰囲気、そして空にまで届く冒険など、全く異なる世界です。さあ、このユニークな地形の空と大地に一緒に触れてみましょう。私の最初の立ち寄り先は、フェティエとウルデニズの間にある松の木に覆われ、まるで時間が止まっているこのような村、カヤキョイです。丘の斜面に石造りの家々が丁重に立ち並び、静寂の中から通って響き渡るこの場所は、今も過去が息づく場所です。1923年の住民交換後に空き地となった、この旧ギリシャ人入植地は、現在では保護された教会、フレスコ画の壁、石畳の道があり、野外博物館のようになっています。丘に向かって登っていくと、足元にソークス湾が見えてきます。優しい風が顔を撫でると、時間の重荷が少しだけ軽くなります。村の郊外では、女性たちが家の前でギョズレメを作っています。ブラウン小麦粉、ほうれん草、チーズ、新鮮なハーブを使って作られるギョズレメは、ボリュームたっぷりで、温かい休憩のようです。または、ブドウの葉の木陰にあるパーコラの下で、各自の食事をシェアして楽しむことができます。カヤキョイは、歴史の地であるだけでなく、静けさ、自然、そして、ゆっくりとした時間を過ごせる場所でもあります。ご希望であれば、徒歩、または車で村の裏道を通ってウルデニズの青に一歩近づくことができます。海岸沿いに旅を続けるとフェティエ湾で最も特別な場所の一つゲミレ湾にたどり着きました。その木陰から差し込む光が澄んだ水面に映えます。一方には地中海の潮の香りが漂い、もう一方には鳥の鳴き声が聞こえます。静かで平和でまるで自然への参加のようです。音でもう少し奥へ進むとショワリエ島を眺めることができます。現在、いくつかの小さなホテルとレストランを除いてほとんど手付かずのまま残っているこの島は、かつてここに住んでいたと言われる十字軍の騎士にちなんで名付けられました。ここでは歴史と自然が共謀しているようです。

新部に到着すると、まずは町を見下ろすフェティエ城へ向かいました。前から残る城壁から湾を眺めると、まるで歴史と風景が寄り添うような感覚に包まれます。その後、雪や街道の入り口へと足を運びました。この道は、ただのハイキングコースではなく、歴史、自然、そして自由を求める人々の旅路です。山の斜面を進むにつれ、地中海が眼下に波となって広がります。

香り、小さなカフェが並ぶこの場所は、まさにフェティエの魂が息づく場所です。店主たちとおしゃべりしながら、地元の手作り品を見て回りました。ここでも時間は異なるリズムで流れます。急ぐことも不安になることもなく、ただ生きるだけです。パスパツールで飲むレモネード一杯さえもまた違った喜びです。登るといえば、今回はアフクレ修道院に登りました。岩の上に建てられたこの神秘的な構造物は、人里離れた場所であると同時にユニークな展望台でもあります。ここに続く狭い道では、足だけでなく心もゆっくりと動きます。修道院から地中海を眺めると、地平線さえも近くに感じられます。ここはまるで空と大地が触れ合っているかのようです。そして次に現れるのはトロスの古代都市です。フィティエから少し離れていますが、まるで時の真っただ中に存在する場所です。ピア文明の最も重要な都市の一つ、トロスは、アクロポリス、劇場、岩窟墓などがあり、外博物館のような場所です。かつて英雄ベレロフォンテスが住んでいた場所として知られています。神話と歴史が絡み合うこの地では、歩くたびに過去がそっと寄り添ってくるような感覚を味わうことができます。しかし、今回の旅は陸だけにとどまりませんでした。今回の旅路は空でした。ベニスに到着すると、私はずっと夢見ていたパラグライダーをしようと決めました。ビーチを歩いている時に偶然出会った旅行代理店に話を聞きました。経験豊富なチームでした。必要な情報を入手し、すべての手配を終えた後、早朝にバパターに向けて出発しました。頂上に向かって車を走らせていくうちに私の心臓の鼓動はどんどん速くなっていきました。頂上に到着すると息を呑むほど美しい景色が広がっていました。片側にはどこまでも青いウルデニスラグーンが広がり、一方には松林に覆われた山々が広がっていました。パラシュートの準備が整い、短い説明を受けた後、パイロットと一緒に走り始めました。すると、突然、足が地面から離れました。そして、私は空中にいました。空に登るときは、ただ飛び立つだけではなく、まるで自分自身を空から見始めているかのようでした。地元の曲がりくねった海岸、海に反射する太陽の光、森の中に消えていく小道、すべてがずっと穏やかで、ずっと意味深いものに思えました。パイロットの落ち着いた声で少しおしゃべりしたり、時には黙って風の音だけを聞いたりしました。あの瞬間こそが自由という言葉の真の意味だったのかもしれない。ただ空を飛んでいたのではなく、まるで心の中の何かが湧き上がってくるようでした。人生の混沌から離れ、ただその瞬間に身を置くような体験だったのです。眼下にウルデニスの青い海が広がるにつれ、私は改めてこの地に驚嘆しました。今回ではフェティエの石造りの生活についてお話ししました。私たちは川岸を歩き、ウルデニスの青い海に浮かび、景の念を抱きながら空から大地を眺めました。しかし、私の旅はここで終わりません。次の目的地はアンタリアです。地中海の暖かい海岸沿いにあるタウルス山脈のふもとで、新たな物語を私を待っています。それでは、次回アンタリアでお会いしましょう。
旅行記。

では放送の終わりに近づくにつれ、ここで3曲をセットでお届けします。1つ目はマルベ・ウスベイのビル・アテシャ・アット・ミニ、次チャン・シェングのセイメディミとなります。

これで本日のテレテ Türkiye の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、Türkiye時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、Türksat 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、および Türksat 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年5月19日火曜日。本日の放送は放送技術者アスリー・クルマスとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびトゥルキサット 4A 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではアジの旅並びにアナトリア発のものをお聞きいただけます。

0: それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、イスラエルによるグローバルスムード宣伝への攻撃を最も強く非難。トランプ氏、イラン核合意について好機があると発言。サンディエゴイスラムセンターで銃撃事件、容疑者2人を含む5人が死亡。停戦延長後も続くイスラエル軍の攻撃、レバノンの死者数は3000人超に。国連、イスラエルのガザでの行為を再びジェノサイド及び民族浄化と指摘。イーロン・マスク氏、オープン AI への大型訴訟で敗訴、陪審、提訴が遅すぎたと判断。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、イスラエルによるグローバルスムード宣伝への攻撃を最も強く非難。トゥルキーのレジェプタイ・エルドアン大統領は、イスラエルによるグローバルスムード宣伝への対応を海賊行為で、無法行為だと批判し、国際社会に対してイスラエルの違法な行為に反応するよう呼びかけました。エルドアン大統領は18日の月曜日、アンカラで行われた閣議後の演説で、イスラエルによる支援宣伝への妨害や攻撃は、パレスチナ人との国際的連帯やガザの正義を求める動きを弱めることはできないと述べました。トランプ氏、イラン核合意について好機があると発言。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、イランの核兵器保有を阻止するため、アメリカとイランが合意に達する好機があると述べました。これは、交渉継続の余地を与えるため、予定されていた軍事攻撃を延期したと明らかにしてから数時間後の発言です。トランプ大統領は、中東におけるアメリカの主要同盟国の首脳らが、19日の火曜日に予定されていた対イラン軍事攻撃の延期を求めたと説明しました。これにより、テヘランとの交渉継続が可能になったとしています。一方で、合意に至らなかった場合には、アメリカが大規模な攻撃を開始する用意があるとも警告しました。サンディエゴイスラムセンターで銃撃事件、容疑者2人を含む5人が死亡。アメリカ・サンディエゴのイスラムセンターで発生した銃撃事件で、容疑者とみられる2人を含む5人が死亡しました。警察はヘイトクライムの可能性も含めて捜査を進めています。当局によりますと、18日の月曜日にイスラムセンターへ発砲した若い容疑者2人は、3人の男性を殺害した後、自ら命を絶ったということです。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: 停戦延長後も続くイスラエル軍の攻撃、レバノンの死者数は3000人超に。レバノンの治安当局と国営通信によりますと、イスラエルはレバノン南部に対して新たな空爆を実施しました。一方、ヒズボラもイスラエル軍への新たな攻撃を行ったと発表しています。アメリカの支援により停戦延長にもかかわらず、レバノンでの戦闘は続いています。3月2日に戦闘が始まって以降、レバノンでは3000人以上が死亡しました。同国保健省は18日の月曜日に発表した最新の被害状況で、この数字を確認しています。国連、イスラエルのガザでの行為を再びジェノサイド及び民族浄化と指摘。国連はイスラエルに対し、ガザで行われているジェノサイド行為を防止するための措置を講じるよう求めるとともに、 パレスチナ自治区及び占領下のヨルダン川西岸で見られる民族浄化の兆候を非難しました。国連人権高等弁務官事務所は18日の月曜日に公表した最新報告書で、2023年10月に戦闘が始まって以降のイスラエルによるガザでの行為について国際法に対する重大な違反を含んでおり、多くのケースで戦争犯罪やその他の残虐行為に該当すると指摘しました。国連人権高等弁務官のフォルカー・トゥルク氏は報告書の中で、イスラエルに対し2024年の国際司法裁判所の判断に従い、ガザにおけるジェノサイド行為を防止するための措置を講じるよう求めました。以上、ニュースをお届けしました。

共和、トゥルキー共和国の建国者、偉大な指導者ムスタファ・ケマル・アタトゥルクを称える、アタトゥルク記念青年とスポーツの日を盛大にお祝いします。アタトゥルクは独立戦争を勝利に導き、共和国宣言後に初代大統領に就任しました。近代的な国家を目指す中で、若者が健康的でスポーツに親しむことを促すため、5月19日が国民の祝日として制定されました。今日は、トゥルキー国内各地や在外公館でアタトゥルクを追悼する式典と、青年とスポーツの日の行事が盛大に行われています。

ではニュースの次にトルコ語の音楽の時間となりました。最初の曲はムスタファ・ジェジェリのアマンをお送りします。

味の旅。リスナーの皆さん、味の旅へようこそ。今日は蜂蜜から砂糖へ、サトウキビから結晶へ、そしてインドの熱い畑からヨーロッパの工場へと続く甘さの壮大な歴史をお届けします。それは単なる食文化の話ではありません。植民地主義、奴隷制度、産業革命、そして現代の大量消費社会へとつながる人類の歴史そのものでもあります。人類は古くから甘さを求めてきました。最初に人々を魅了したのは蜂蜜でした。自然が与え、蜜蜂の働きによって生まれる奇跡の甘みです。しかし人間はその甘さを味わうだけでは満足しませんでした。自ら生み出し、増やして管理したいと考えるようになります。その欲望が蜂蜜から砂糖へと向かう長い旅の始まりでした。現在の砂糖の起源はインドにあります。紀元前5世紀頃、インドではサトウキビから結晶状の砂糖を作る技術が生まれました。サトウキビを砕き、汁を煮詰め、濃縮して結晶化させる。こうして生まれた小さな結晶は小石のように見えました。砂糖という言葉もサンスクリット語で小石を意味するシャルカラに由来すると言われています。アラビア語のスッカル、ペルシャ語のシャカル、トルコ語のシェケル、英語のシューガーも同じ語源から生まれました。この新しい甘みは6世紀頃にペルシャを通じて中東へ広がります。イスラム世界では砂糖生産が発展し、アラブの学者たちは生成技術を改良しました。アッバース朝時代のバグダートは砂糖交易の中心地となっていきます。さらにアラブ商人たちの交易網によって、砂糖は北アフリカ、シチリア、スペインへと広がりました。そして11世紀、十字軍衛星によってヨーロッパ人は本格的に砂糖と出会います。当時の砂糖は非常に高価で、白い黄金と呼ばれるほどの贅沢品でした。王侯貴族だけが手にできる特別な存在であり、薬としても用いられていました。しかし15世紀以降、砂糖の歴史は大きく変わります。1493年、クリストファー・コロンブスがカリブ海へサトウキビを持ち込みました。温暖な気候と肥沃な土地により、カリブ海地域では大規模なサトウ栽培が始まります。ですが、その裏には深刻な問題がありました。労働力です。ここで人類史上最も暗い制度の一つ、大西洋奴隷貿易が拡大していきます。ヨーロッパから武器や商品がアフリカへ運ばれ、アフリカから奴隷がアメリカ大陸へ送られ、そしてアメリカから砂糖がヨーロッパへ渡る、いわゆる三角貿易です。17世紀から18世紀にかけて、ヨーロッパの砂糖需要は急激に増加しました。特にイギリスでは、紅茶文化が広がるとともに、砂糖消費も爆発的に伸びていきます。ブリストルやリワプールはこの巨大な砂糖貿易の中心地となりました。やがて19世紀、新たな転換点が訪れます。

ドイツの科学者アンドレアス・マルクラフが天才にも糖分が含まれていることを発見したのです。ナポレオン戦争による経済封鎖をきっかけに、ヨーロッパでは天才糖生産が急速に広まりました。こうして砂糖は熱帯植民地や奴隷労働への依存を少しずつ減らしていきます。さらに産業革命によって大量生産が可能になると、砂糖は貴族だけのものではなく誰もが手にできる商品となりました。お菓子、ケーキ、ビスケット、ジャム、飲料、現代の食品産業は砂糖なしには語れないのです。しかしその豊かさは新たな問題も生み出しました。今日では砂糖はお菓子だけでなく、パンやソース、加工商品にも広く使われています。その結果、肥満、糖尿病、心疾患といった健康問題も深刻化しています。リスナーの皆さん、砂糖の旅路は私たちに多くのことを語りかけています。甘さへの欲求は普遍的であり、一つの食品が世界の経済や社会、そして人々の暮らしを大きく変えてきました。砂糖は植民地主義を支え、奴隷制度を深め、産業革命を加速させました。そして今もなお私たちの生活に欠かせない存在です。次に砂糖を口にするときは、その甘さだけでなく、その背後にある長い歴史にも思いを巡らせてみてください。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。味の旅。

ここで番組の次に2曲をセットでお送りします。1つ目はムラッダー・クルチのセウダー・ヌンタドゥ、2つ目はコライ・アウジュのウンマドゥーム・アンダとなります。どうぞお楽しみください。

アナトーリアは様々な時代の歴史を見つめ、その痕跡を今に伝えています。城や城壁、モスクや教会、橋や古代都市など、数え切れないほどの歴史の舞台がこの地に残されています。見た、来た、買った、ウェーニー・ウィーディ・ウィーキーというジュリアス・シーザーの有名な言葉は多くの人が知っているでしょう。しかし、この言葉がトカット剣ジレで語られたことはあまり知られていません。歴史はこうした塵の中で形作られてきたのです。今回はこの有名な言葉が生まれた場所、ジレについてお話しします。アナトーリアのどの地域も古くから人々にとって暮らしやすい土地でした。生活に必要なあらゆるものが手に入る場所だったからです。その中でもジレはアナトーリアでも特に古く重要な中心地の一つです。現在のトカット県にあるこの地には数多くの国家や帝国が起こり支配してきました。そのためジレは国会と中央アナトーリアを結ぶ重要な拠点となり、長い年月にわたって人々に選ばれ続けてきました。発掘調査により、この地がヒッタイト人の重要な居住地であったことがわかっています。その後もフリギア人の痕跡が見つかっており、古代の地理学者ストラボンは、この都市がアッシリアの女王セミラミスによって築かれたと記しています。ペルシャ時代には宗教的にも重要な都市となりました。豊穣の女神に捧げられた大規模な神殿があり、特定の時期には多くの人々が集まりました。こうした宗教行事は、ジレの経済と戦略的価値をさらに高めていきました。このためジレは多くの国が支配を目指す地となり、争いはヒッタイト時代からビザンツ時代まで続きました。その中でも有名なのがローマ帝国とポントス王国の戦いです。ジレ近郊で行われたこの戦いでローマ軍は勝利を収めました。ローマの将軍ジュリアス・シーザーはこの大勝利を来た、見た、買ったという短い言葉で表現しました。一見すると控えめな言葉ですが、実際には強い自信と優越意識が滲む表現でもあります。敵を軽く見て勝利の速さを強調し、さらにそれまでポントスを倒せなかったローマの指導者たちへの暗示も含まれているのです。シーザーはこの巫女だけを書いた手紙でローマに戦果を伝えました。その後、盛大な凱旋式が行われ、ウェーニー、ウィーディー、ウィーキーと刻まれた効果も作られました。この言葉は古代の貨幣だけでなく、ジレ城にも刻まれています。そのためジレ城は、最も短く、最も意味深い言葉を見ようと多くの観光客を引きつけています。観光客を引きつけるジレ城は、アナトリアでも珍しい土造りの城の一つです。そして、トカットにはもう一つ興味深い城があります。それが、ドラキュラ伝説と関係のあるトカット城です。15世紀

串刺し工として知られる冷酷な人物へと変わります。彼こそがウラド・ドラキュラ三世です。彼は残虐な行為で恐れられ、やがて数世紀後、ドラキュラ伝説のモデルとして語られるようになりました。トカット城の修復中には、市内中心部へとつながる秘密の通路や彼がいたとされる地下牢も発見されています。そのため、ドラキュラや吸血鬼の物語に興味を持つ人々が世界中から訪れています。トカットにはもう一つ注目すべき場所があります。それがバルジャ洞窟です。この洞窟は独特な自然の造形によってユネスコの世界遺産暫定リストに登録されています。専門家によると、確認されているほぼ全ての洞窟構造がここに揃っていると言われています。中でも特徴的なのが、玉ねぎのような形をした鍾乳石です。この珍しい形状は世界でもほとんど例がなく、チュルケーではこの洞窟でしか見られません。洞窟内部は色とりどりの幻想的な景観に満ちています。洞窟真珠やカーテン状のトラバーチン、結晶化した石灰岩など様々な地形が広がり、まるで別の惑星のような世界が広がっています。約350万年前に形成されたこの洞窟では、現在8つのホールが公開されていますが、まだ未調査の部分も残されています。内部は湿度が高く、酸素濃度も高いため、呼吸疾患を持つ人々が治療目的で訪れることもあります。来た、見た、買ったという言葉は、今ではスローガンのように広く使われています。今回は、この言葉がどこで、どのように生まれたのかをたどりながら、古代の重要な都市、事例、そしてトカットの魅力についてご紹介しました。それでは、また。

番組の次に気分を変えてこんな曲をどうぞ。次はタルカンのフィリューゼとなります。そして2曲目はビチュルデミルのゲジエティリアーキをお送りします。どうぞお楽しみください。

これで本日のテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。